0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.
2: What?

0: си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Антена во овој нов работен ден, последен за оваа работна недела. Ова е блокот 7 во 7 со кој вообичаено ја стартуваме утринската програма денес во специјално летно издание како најава за самар викендот што ни следува на Антена. Започваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Лен, Still My Sunshine.

Седен на Summer Weekend овде на антена. Овеа Ace of Base со Cruel Summer, предходно и Майл Смит го слушавме со Stargazing. Продолжуваме со уште неколку летни хитови на овие фреквенции. Let the Sunshine на Milk and Sugar. Следува Fred Again со Adore You, но предходно Major Lazer, DJ Snake, Imo и Lin.

0: Summer on Antenna.
1: Summer nights, getting high like the first time.
0: Summer, summer, summer.
2: With Antenna.
3: What time is it?
4: Точно е 7 часот и 30 минути.
5: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
6: Костим за капење, шешир, пешкир, сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан, that summer feeling.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува.
10: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
11: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.

0: петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Чешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
3: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Ново утро, работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
5: По моментот во Скопје 22 степени, денес не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува слаб до мерен ветер од северен правец. Попладне ќе има локална нестабилност со порен дожд, грмежи на места со услови за краткотрајно невреме со силен ветер и појава на град, температурата нешто пониска до 33-тиот степен толку максимум и овде во Скопје. Во деновите од викендот и почетокот на новата седмица времето ќе биде претежно стабилно, а температурата повторно ќе биде во пораст и според податоците на AccuWeather веројатно високите температури ќе останат скоро до крај на месец август. Што се однесува до сообраќајот, ова утро се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е зголемен. Поголемо чекање има на Табановце од граничните премини. За велики излез од државата се чека околу 1 час, но останатите гранични премини од македонска страна нема пологи задржувања за велики излез од државата. И се враќаме понатаму на музиката од Антена. Јас Антони, останувам со вас се до 9 часот во продолжение. Ги слушаме Кеца, ги слушаме и Тим Импала и Джини, но предходно е когашниот Power Play Hit на Антена од Another Talk to You.

Новата женска група Cat Size со новиот сингл Animal, создаден од Ed Sheeran. Слушна ти во утринската програма на Антена, од која веќе потрошивме цели 45 минути, значи вистински лета времето. Сигурно ви се случило понекогаш да погледнете во часовникот и да се изненадите колку бргу поменал денот, особено во текот на работната недела. Обично понеделникот нели почнува бавно, додека се фати ритам со многу врски, со состаноци, задачи и одеднаш без да забележиме, веќе сме на крајот на работната недела. Има и објаснување зашто времето некогаш ни лета, кога сме зафатени со различни активности, нашиот мозок обработува многу повеќе информации, постојано нешто ново се случува и токму затоа мозокот работи побрзо и ние имаме чувство дека часовите минуваат додека да трепнеме, нели? Од друга страна пак кога ни е здодевно или кога правиме нешто што не ни е интересно, времето како да се развлекува, тогаш минутите изгледаат како часови, часовникот како намерно да се движи помалку. Затоа работната недела често поминува во еден здив, особено кога сме активни, кога имаме многу планови и кога денот ни е исполнет со различни моменти, додека се свртиме, еве како што забележувате, веќе дошол петок. Затоа, искористете го денот, уживајте во секој момент и не заборавајте, ако ви плетнала работната недела, тоа значи дека ја живеете доста динамично и исполнето.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: Pretirate. Ajde, si odmem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
8: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
9: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Пасоше.
1: Проверено.
0: Резервација.
1: Проверено.
0: Полнач.
1: Проверено.
0: Рута.
1: Проверено.
0: А горива ставе?
2: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Stratum R&D за перцепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
12: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
14: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
15: Слушајте,

0: купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во

0: Neptun. Žeški od mjeseca avgust ni nosi mnogo sonce, sreće i zabava. Sovkupno 60.000 evra lotari vo Casino Flamingo Skopje. Slot and live game. Ova nedela, vtornik i sreda promo lotari od 3.000 evra. Petok i sabota promo lotari od 4.000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.
1: Sorry, what is the Wi-Fi password?
2: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
4: There is a difference from the other stations.
5: They're just spending electricity.
4: We play today's best music. This is Antenna 5.
5: This is Antenna 5.
4: Macedonia's number one hit music station.

Сиена Спайро, Great Expectation во вториот час од утринската програма. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио со вас се до 9 часот и денес. А учиме некој нови работи уште рано наутро. Па, еве, една ваква тема. Дали замрзнувате храна во пластични садови? Експертите велат дека може би правите голема грешка. Без разлика дали станува збор за остаток од ручекот или што и да е, многумина храната што ќе остане, најчесто ја ставаат во замрзнуваш, но експертите предупредуваат дека пластичните садови може би не се најдобриот избор за замрзнување и повторно загревање храна. Според тимот од британската организација WICH, за чување остатоци во замрзнуваш подобра алтернатива се стаклените или челичните садови наменети за замрзнување. Причината е што пластиката на ниски температури може да стане кршлива, па со текот на времето да се ослободат ситни фрагменти или микропластика. Сличен проблем може да се појави и при загревање на храната во пластични садови. Сепак тоа не значи дека целосно мора да ги стрлите пластичните садови. Експертите велат дека се погодни за секојдневно чување и разладување на храната, но за замрзнување или загревање најдобро е да се користат алтернативи. Кога веќе спомнавме микропластиката, та се состои од пластични чистички помали од 5 мм и тие веќе се пронајдени во човечката крв, белите дробови, плацентата, па дури и во мајчиното млеко. Иако научниците се уште не знаат какво е долгорочното влијание на микропластиката врз човековото здравје, нејзиното присуство во организмот е причина за дополнителни истражувања. Затоа, ако често замрзнувате остатоци од храна, стаклен сад или челичен сад наменет за замрзнувач може да бидат подобриот избор од пластиката.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој ден.

0: Златен дъб.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Pay po Pay dobivaš dvojna šansa. Plaćaj so Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: East Gate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и затворен.

0: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде. 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Toți la vreme, na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Точно е 8 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.

0: Чекам од алкалоид. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата, само со лична карта, моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Тоби специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.

По Скопје веќе имаме 24 степени, денес очекува променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, попладне ќе има локална нестабилност со пореден дожд и намест услови за краткотрајно невреме со силен ветер и појава на град, температурата до 33 степен. И во Скопје толку максимумот за време на викендот, пак и почетокот на новата седмица, времето ќе биде претежно стабилно, а дневната температура повторно ќе биде во пораст. Утре на вас обраќаот се одвила непречено по суви коловози надворот градските средини, со обраќаот е зголемен. Полого чекање има само на граничниот премин Табановце околу 1 час, но останатите гранични премини од македонска страна нема пологи задржувања за влез и излез од државата. Ги користиме и последните 20 минути од утринската програма на Антена за да слушнеме уште неколку летни хитови, повторно најава за летниот викенд што следува. Во продолжение големиот хит на Дабауса Magnetic следува, а претходно се враќаме назад во времето со два бонуси СРП хитови. Следуваат Fats and Small со Turnaround и Inner City со Good Life. Антена 5. Бонус. Yesterplay.

0: големите хитови нови фреквенции, слушнате за крај на утринската програма. Утре повторно слушаме Антена Хит Парада, летното издание, а со нова утринска програма се слушаме веќе од понеделник.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк, важни се луѓето.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
5: А

0: летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
1: Сетек Red Friday.
2: Жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
4: Рибен петок.
5: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
6: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
7: Во моментот состојбата со пожарот на Халкидики е подобрена, информираше вчера директорот за стратешко планирање и комуникации во противпожарната служба на Грција, Василис Ватракојанис, во однос на големиот пожар кај Сивири, посочувајќи дека по морски пат беше евакуирано 481 лице, јавува дописничката на МИА од Атина. Огнената стихија зад себе остави изгорена шумска површина, зафати и домови и возила, полесно се повредени двајца пожарникари, додека пак гаснењето за пожарот целосно се стави под контрола, продолжи и во текот на ноќта. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија апелира до нашите граѓани кои се наоѓаат во подрешје зафатени со пожари во Грција и имаат потреба од помош да се обратат на дежурниот телефонски број на министерството, како и на дежурните телефонски бројеви на конзулатот на Република Северна Македонија во Солун. Поедно ги потсетуваме македонските државјани кои се наоѓаат во засегнатите подрешја внимателно да ја следат состојбата и да ги почитуваат упатствата и насоките на надлежните локални власти, информира министерството, кое како што наведува во соопштението, со внимание ја следи актуелната состојба со пожарите во Грција. Украина преку посредник испрати на Русија понуда во која се сугерира дека двете земји треба да престанат со нападите врз цивилни цели во Црното море, изјавија за западни медиуми извори запознаени со ситуацијата. Понудата за запирање на нападите ја пренел Киев до Москва преку трета страна и според изворите Украина се уште чека одговор. Денес не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува слаб думерен ветер од северен правец, попладне ќе има локална нестабилност со порен дош грмежи и наместо услови за краткотрајно невреме со силен ветер и појава на град. Денес температурата до 33 степен. Во деновите од викендот и на почетокот од новата седмица времето ќе биде претежно стабилно, а дневната температура повторно ќе биде во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 14 август 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
9: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
10: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
9: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
10: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
9: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
11: А1, точно време. Точно е 9 часот.
12: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани.
11: Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
9: Се на едно место?
1: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
12: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот енд лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Alex Boran ја објави својата нова песна Passenger, песна која носи емотивна приказна за љубов, жртвување и чувството дека си патник во туѓ живот наместо возач на собствената судбина. Песната е објавена на 4 јуни, е всушност првиот сингл од неговиот предстоен втор студиски албум Wild Child, кој треба да излезе на 28 август оваа година. 2026 е една од најуспешните во кариерата на Alex Warren, поголемиот успех на хитот Ordinary. Тој активно работи на промоцијата на новиот албум. Во моментов е и на својата светска турнеја Finding Family on the Road Tour со настапи низ Северна Америка и други делови од светот. Во денешниот Double Play се подсетуваме и на Ordinary.
1: Double Play.
0: Double Play.
1: На Антена 5.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Radio Antenna 5. This is music. Antenna 5.

0: plătim dop.
1: Минтинс – осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс – повеќе од осигурување.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: Екипата на Шкендија не успеа да го помине третото коло во квалификациите на конференцијската лига. Титовци вчера на арената Тодор Проевски во Скопје одиграа нерешено 0-0 со шкотски Хибернијан и ги завршија настапите во еврокуповите. По домашната победа со 2-1 Хибернијан избори плейоф во третото по квалитет клубско фудбалско европско надпреварување. Во моментов сме разочарени, сакавме да играме во плейофот на конференцијската лига. Никогаш не е убаво да се заврши европскиот настап, но сега ќе се сконцентрираме на домашниот шампионат. Сега ќе се насочиме на борбата за титулата, изјави тренерот на Шкендија Артем Положани. Шкендија в недела ја очекува надпревар од домашното првенство против Брегалница Штип. Бранителот на трофеот ракометниот клуб Охрид е првиот финалист на ракометниот турнир Струга 2026. Во вториот надпревар од групата А Симонќа Охрид со 26-21 славеше победа против тимот на Дубочица од Лесковац. На првиот дуел одигран вчера Прилеп со 31-29 го совлада Бутел во дуелот од Б групата. Денеска се играат последните дуели од групите. Италијанската пливачка Сара Куртис го освои златниот медал во дисциплината грбно пливање на 50 метри на Европското првенство кое се одржува во Париз. Италијанката стигна до златото со резултат од 26,56 секунди, што е воедно и нов светски рекорд. Французинката Мария Амбре Молу го освои сребрениот медал, а бронзата и припадна на британката Лорен Кокс. Унгарскиот пливач Кристоф Мила го освои златниот медал во дисциплината делфин на 100 метри. Ова бе спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 14 август 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 11 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Пасоше.
6: Проверено.
5: Резервација.
6: Проверено.
5: Полнач.
6: Проверено.
5: Рута.
6: Проверено.
5: А горива ставе?
7: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
8: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: kompletno ludilo. Povelete.
1: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
2: Очитувана публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: секогаш тука за вас. Сервис
1: Богдановски. Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейм Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
5: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Audio stream.
6: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
7: Straight to the pleasure zones of your brain.
5: Antena 5.fm.

Oliver Tree, David Guetta, Here We Go Again. Ina ku semestrat on Oliver Tree, osnova fundacijata Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Babies Geniuses, со која ќе се финансираат креативни уметнички проекти, според желбата што самиот тој ја изразил пред неговата смрт. Неговата мајка изјави дека е горда на својот син и им се заблагодари на фановите за поддршката. Фундацијата ќе се финансира преку продажба на дел од неговиот имот и донација. Целта е да функционира најмалку 50 до 100 години. Оливер Чуи предходно објаснил дека грантовите нема да бидат наменети за школување или купување опрема, туку исклучиво за реализација на уметнички проекти како изнемување опрема или ангажирање луѓе за продукција. По неговата смрт почит му дадоа бројни музичари, меѓу кои Post Malone, Kid Cudi, Bebe Rexha и Мелани Мартинес. Ето така, сега на радио ќе продолжиме со Мадона.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je, 5 minuti do 12 časot.
2: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
3: Riben petok. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
8: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5.
9: Пратеникот на американскиот председател Доналд Трамп, Џаред Кушнер, можно е да го посети Израел следната недела на разговори за појасот Газа. Плановите првпат ги објави Аксиос, наведувајќи дека Кушнер планира да се сретне во Кајро следната недела со медиатори од Египет, Катар и Турција. Целта на посетата на Израел ќе биде да се најде начин да се продолжи со спроведување на планот од 20 точки на Трамп за Газа од крајот на минатата година. Шведскиот парламент гласаше за намалување на возраста за кривична одговорност од 15 на 14 години, додека десничарската влада се подготвила за општи избори, ветувајќи дека ќе го намали криминалот. Владата сакаше да ја намали возраста на која децата би можеле да бидат испратени во затвор на 13 години, но мораше да го повлече предлогот во јуни, откако не успеа да обезбеди мнозинство во парламентот. Американските држави Кентаки, Илинојс, Индијана, Ајова, Тенеси и Охајо се соочуваат со најголемо дневно количество на врнежи од дош, што е некогаш забележано во тие области, што предизвика поплави на стотици локации. Повеќе од 36 милиони луѓе се под предупредување за поплави, соопштија локалните власти. Гувернерот на Индијана, Майк Браун, прогласи борена состојба, бидејќи 250 000 луѓе во неговата држава и Илинојс останаа без електрична енергија поради бурата, јавува CBS. Денес не очекува промилјиво облачно време со сончеви периоди, ќе дува слаб думерен ветер од северен правец, попладне ќе има локална нестабилност со порен дож, грмежи и наместо услови за краткотрајно невреме со силен ветер и појава на град. Денес температурата до 33 степен. Во деновите од викендот и на почетокот од новата седмица времето ќе биде претежно стабилно, а дневната температура повторно ќе биде во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 14 август 2026.
10: Антена 5, температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
11: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
10: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
12: А1, точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, август 2026.
13: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Tvoj svet na vkusovi.
5: Dobro, podobro, taze. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
14: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
15: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
16: David Guetta, Alok и Stick Figure. Run, run, river.
17: What's up? This is Alok.
18: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antena 5. Run.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
2: Број 10.
1: Сиена Спайро, Material Lover.

0: 23 часот на Антена 5.
1: Antena 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed.

0: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор. Вива. Вива соковите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

Лятото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Edelprom, vaš je doživotan partner za автостакла.
4: Vršime продажба i montaža na nad 30.000 certificirani автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
4: Продажба на Valeo брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Бесплатно рекламирање.

0: kompletno ludilo. Poverete.
1: Može biti aj dobro to naše elektronsko duo vo momentov. Cyrilik, povtorno Skopje. Public Room, vtornik, 18. avgust, 21 časot. Info i vleznici na 070-336-338.
2: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4. октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.

Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

station. Antenna 5. The frequency. 95.5. The subject. Music.

0: Еко Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
4: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Поставувањето на новиот АЦМ систем во МНАВ е од исклучително значење за повисоко ниво на безбедност, сигурност и ефикасност во управувањето со воздушниот сообраќај, истакна заменик председател на владата и министер за транспорт Александар Николовски при посетата на МНАВ и контролната кула Скопје. Полските власти спречиле руски план за убиство на американ

0: Zimjač Venka na NATO. Osobni činioc za kogo se navidova deka bil regrutiran od ruskite tajni službi i uopse na 7. augusti će ostane vo pritvor 3 meseci. Oko 1500 lica se evakuirani vo prijemni od centar vo sportskata sala vo Omiš. Ova go sopštija lokalnite vlasti. Požar od košto go zafadi podračjeto na Omiš Hrvatska ostavi za sebe golem broj na oštetene i izgorene kući, uništi vozilo i zafati nekoj turistički i ugostitelski objekti. Upravata za hidrometeorološki preduprede deka poplavnevo postojat uslovi za nevreme so porojen dožd, zasilen vetar, grmeži i pojava na grad. Uslovi za nevreme spored objavenata karta imavo pogolem del od zimjata so isključok na Skopje, Kumanovo, Kriva Palanka, Tetovo, Gostivar. Maksimalni se temperaturi će se dvišat od 28 do 34 stepeni Celzijusovi. Beova vestite na antena prezentirani i realizirani od Sonja Pandilovska, Antena 5, 14. avgust 2026.
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Šparka se Leasing. Šparka se Leasing vi ja predstavuva моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Every time. Every day vloški. Секој ден.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
2: А

Ponedeljek do petek od 15 do 16 časov. Ovo je Antena 5 Prime Time. So najgolimite hitovi na radio. Numera tako što go otvora vikendot na Antena je naslovena Friday I'm in Love. Petok od sekoga što sakame, pa duri koga sme na odmor, neli? Ama da ne sme na onije mjesta kada što gori sega vo momentu. Očekuvavme namalovanje na temperaturite vo Makedonije i vo Evropa, no toa ne stigna. Vo Velika Britanija požari jednostavno. Се надевам дека тие високи температури нема да дојдат овде, иако ми кажуваат дека понеделник ќе биде неверојатно жежок ден. Ништо од намалувањето на температурите сега за сега. Слушнати The Cure, Friday I'm in Love. Во средата на бевме во Саузбург, можам да ви кажам дека и таму температурите над 31 Целзиусов степен, планините без снег, луѓето велат вакво време никогаш не сме имале. Но 2026 година ќе се памети по горештини, само да поминат. Синоќа шкотите од Хибернијан преживеа на градски, ги имаше 200-220 души, набиваа за нивните зелени, беа во голем страв, бидејќи Шкендија нападјаше цели 94 минути, но не успеа да постигнат гол. И така сега Македонија повеќе нема представник во Европа, иако Шкендија минатата година ни донесе и Европска пролет. Тоа беше прекрасно во конференцијската лига. Хибернијан ги чека Гент во следното коло, а она што го пеа беше извадокот од хитот на Милки, Just the way you are. Кога нема пеење, мелодијата и потоа ќе си кажат Хибернијан. Еве ги Милки на Антена. Останете со нас. Јас сум Борис Пауновски. Од 16 часот прегледуваме кои хитови се уште популярни на Билборд.

0: Slot & Dob.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Гни си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 15 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Спортски вести на Антина 5 Радио.
3: Полската тенисерка Ига Швионтек е победничка на мастерс турнирот одигран во Торонто. Во финалето таа совлада Елена Рибакина со 2-0 во сетови 6-2, 6-3. Шесткратната Гренсен победничка одигра одличен турнир што треба да ѝ донесе и само доверба пред стартот на US Open. На мастерсот во Монтреал Бен Шелтон со 2-0 во сетови 6-3, 7-6 го совлада Брендон Накашима. Ова за него е втор освоен мастерс турнир и седма титула во кариерата. Ова наедно треба да биде и најава дека се враќа во форма во пресрет на US Open, кој почнува на 30 август. Италијанската пливачка Сара Кртис го освои златниот медал во дисциплината грбно пливање 50 метри на Европското првенство кое се одржува во Париз. Таа до златото стигна со резултат 26 секунди 56 стотинки, што е воедно и нов светски рекорд. Унгарскиот пливач Кристоф Милак го освои златото во дисциплината Делфин на 100 метри. Тој триумфираше со време 49 секунди 48 стотинки, со што постави и нов европски рекорд. Беова спортските вести на Антина презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антина 5, 14 август 2026.
4: Пасоше.
5: Проверено.
4: Резервација.
5: Проверено.
4: Полнач.
5: Проверено.
4: Рута.
5: Проверено.
4: А горива ставе?
6: Проверено. Окта. Програма гаранција, предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување, истражување на стратум R&D со прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
7: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
8: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
0: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена.

0: jedno ludilo. Povelete.
1: Oči duva na publiko. Samo sunote stvarnost. Tamo nima včera, ni tu dines, ni tu utre. Ustanova samo nadaš i očekuvanje. Sve što zbiva je samo vo mečtite. I sve koja misla sun za sunote. Историјата е низа халуцинацији. Човештвото во привиди живе и кине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на музеј на Македонија и лабораториум.
2: 22. меморијален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
4: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
5: Број 10.
4: Сиена Спайро, Material Lover.
5: Број 9.
4: Daniel Sibi, Love is a Gun.
5: Број 8.
4: Патрик Дрони, Back in My Body.

0: шешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega, vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Поставувањето на новиот АЦМ систем во МНАП е од исклучително значење за повисоко ниво на безбедност, сигурност и ефикасност во управувањето со воздушниот сообраќај, истакна заменик председател на владата и министер за транспорт Александар Николовски при посетата на МНАП и контролната кула в Скопје. Полските власти спречиле руски план за убиство на

0: Ženi na teritorijata na druga zimnja členka na NATO. Osobni činioc za kogo se navedova deka bil regrutiran od ruskite tajni službi i uopsen na 7. avgusti će ostane vo pritvor 3 meseci. Oko 1500 lica se evakuirani vo prijemniot centar vo sportskata sala vo Omiš. Ova go soopštija lokalnite vlasti. Požar od ko što go zafati podračjeto na Omiš Hrvatska ostavi za sebe golem broj na oštiteni i izgoreni kući, uništi vozilo i zafati nekoj turistički i ugostitelski objekti. Управата за хидрометеоролошки предупреди дека поплавнево постојат услови за невреме со пороен дожд, засилен ветер, грмежи и појава на град. Услови за невреме според објавената карта има во поголем дел од земјата со исклучок на Скопје, Куманово, Крива Паланка, Тетово, Гостивар. Максималните температури ќе се движат од 28 до 34 степени Целзиусови. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 14 август 2026.
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
4: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.

0: Важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна. Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
1: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Дэвид Гетта, Алок и Stick Figure. Run, run, river.
5: What's up? This is Alok.
6: Hey, it's David Guetta, and you're listening to Antenna 5. Run.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Петок, 14 август на Антена 5 Радио, годината е 2026, ќе паметиме по неверојатно високи температури, кои што во понеделник може би ќе надминат 40 Целзиусови степени во Македонија. Преслушуваме хитови од билбордовиот Hot 100 од 16 часот, Tame Impala, каква само година за него, знае за горештини од Австралија, нели? Дракула следува веднаш по понеделниот Power Play.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.

vremenските услови. Јас сум Борис Ваунопски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Популарен сега и со песна од новиот Том Холанд филм, таму е Спайдермен, нели? Тейм Импала меѓу првите 10 во Соединетите Американски држави со Дракула, а го слушаме и со Луза, уште една номера од неговиот супер успешен нов албум. Меѓу првите 10 во Соединетите Американски држави ќе се најдели јунак да е симне Ела Лангли од врвот. Оливија Дин редица недели и месеци е меѓу првите 10, беше максимално некаде втора или трета со So Easy to Fall in Love, но Морган Уолен има нов хит Been by You на Антена, следува веднаш по Оливија Дин.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: na 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 16:30.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4.249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи. Следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Од сега со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: ludilo. Повелете! Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид би го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 14 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 62-ра, незадоволен со улогата на тапанистот Пит Бест во Битлз и Брајан Епстајн и останатите членови одлучуваат да го отпуштат. Джон Ленон телефонски ќе исконтактира со Ринго Стар, кој е при крај со 3-месечниот ангажман со Рори Сторм and the Hurricanes и ќе побара да им се придружи на Битлз. Во 64-та американскиот пејач Джони Бурнет загинува во Клир Лейк, Калифорнија, додека бил на езерото во неосветлен чамец, несвесно го удира патнички брод, од ударот излетува од чамец и се дави во езерото. Бурнет е најпознат по хитот You're 16.

Во чест на Тони Вилиамс од The Platters ги слушаме со Only You. Во 88 гитаристот Рој Бјуканан се беси во центарот за престапници во округот Фирфакс, Вирджинија, каде што е сместен по апсењето за пијанство. Во 61-ва пак родена е пеачката и актерка Сара Брайтман. Ја слушаме со Hot Gossip и I Lost My Heart to a Starship Trooper.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.

0: Ova je radio vozenje na Antena 5 radio sponsorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikujem da ostanete na ova frekvencija. Od 17 čas odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: E, pretirate. Ajde, si odnem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичар од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime. А на оваа летна соул песна со влијание на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ритм.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.
6: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Градоначалникот на град Скопје, Орце Ѓоргиевски, информира дека за прв пат Скопје доби центар за дневен престој за лица со попреченост од 14 години и нагоре. Повеќе од 900 напади врз здравствени установи, здравствени работници и пациенти се регистрирани во конфликтните зони низ целиот свет од почетокот на оваа година, што во просек е повеќе од 4 пати дневно, објави денес Светската здравствена организација. Во тие напади загинале најмалку 900 луѓе, а над 1400 биле повредени. Според податоците, најголемиот дел од пријавените напади се однесуваат на Украина, Либан и окупираните палестински територии. Американскиот Стейт Департмент го задржа второто ниво на безбедносно предупредување за патување во Германија со совет до американските граѓани да бидат особено внимателни. Главната причина за предупредувањето е зголемината опасност од тероризам. Управата за хидрометеоролошки предупреди дека попладнево постојат услови за невреме со пороен дожд, засилен ветер, грмежи и појава на град. Услови за невреме според објавената карта има во поголем дел од земјата со исклучок на Скопје, Куманово, Крива Паланка, Тетово, Гостивар. Максималните температури ќе се движат од 28 до 34 степени Целзиусови. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 14 август 2026.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
9: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
10: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
9: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
10: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
9: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
11: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
12: Аполон кафе, Делчево.
13: Аполон кафе.
12: Супер место за најдобра забава.
13: Аполон кафе.
12: Аполон кафе. Аполон кафе, Делчево.
14: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
15: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
17: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

Най-големите летни хитови на Антена 5. Цело лето, секой

0: фреквенции Широ Македонија преку нашиот вебсайт и Facebook профил. На самиот старт вообичаено Culture Beat Hit од насловен е Weekend. Станува збор за првата заедничка соработка на италијанското продукциско трио Медуза и американскиот музичар Калид како совршена за Weekendот кој што е пред нас.
1: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години. АД

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1988. godina se pojavi Cevitana i donese nov brand svežina. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи

Frank and Jones featuring Sunshine People, Good Vibes на Антена на 19 после 17. Во продолжение за настаните Кајна с Битфест Битола вечерва Симон Трпчевски, светски познатиот македонски пианист, настапува во Хераклеа. 16 август, почеток во 20 часот, Националниот джез оркестар пак ќе настапи со така во Битола во рамките на Битфест. Во Струмица овој викенд продолжува манифестацијата 35 години независност на Македонија. Утре легендарните македонски бендови Мизар, Синтезис и Меморија ќе настапат во градскиот парк во Струмица со почеток во 20 часот, а во недела истиот простор и време славните светски диджеи Пол Ван Дайк, како и Пол Окенфолд, подсетување дека двата настана се со слободен влез и отворени за публиката. Во продолжение на добро познатите фреквенции на Антена Широ Македонија преко нашиот вебсайт и фейсбук профил, движиме со Elderbrook и Rules, ова е номерата Staring at the Sun.

0: Summer with Antenna. 17 и 25 на Антена 5. Заедно со Златен Даб.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој ден.

0: Европей. Добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Sportske vesti na Antena 5 radija.
2: Нигерискиот репрезентативец Виктор Осимен постои можност во новата сезона да настапува во премиер лигата. Според англиските медиуми, турскиот тим Галатасарај поверал во своите редови да го донесе бразилецот Габриел Мартинели, член на Арсенал. Целата ситуација може да донесе и замена на играчи секако со доплата. Осимен според Трансфер Маркет вреди 75 милиони евра. Мартинели е проценет на 45 милиони. По само една година мината во англискиот фудбал и во Манчестер Сити, холандскиот фудбалер Тиджани Рейндерс ќе напушти екипата, би требало во следните неколку дена да потпише договор со клубот Алкадишија од Саудиска Арабија. Наводно граѓаните ја прифатиле понудата во висина од 60,8 милиони евра. Барселона подготвува алтернативни решенија во нападот откако трансферот на Хулијан Алварез од Атлетико Мадрид станува се потежок за реализација. Клубот наводно размислува во своите редови да го доведе Луис Суарес од Спортинг Лисабон. Станува збор за 28-годишен колумбиски напаѓач кој нема поврзаност со легендарниот уругвајски фудбалер, но оваа сезона одлично играше во дресот на Спортинг. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 14 август 2026.
3: If you like the original, you're in the right frequency.
4: Radio Antena 5, Antena 5,
3: the original hit music station.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
5: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 17 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Гни си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.

0: kompletno ludilo. Povelete.
1: Oči duva na publiko. Samo su note stvarnost. Tamo nima včera, ni tu dines, ni tu utre. Ustanova samo nadaš i očekuvanje. Sve što zbiva je samo vo mečtite. I sve koja misla sun za sunote. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август. Во Куршумлијан, Сулијан, платото на музеја на Македонија и лабораториум.
2: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival, 28. и 29. август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!

Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

Ела Ергі, слухавте са Too Cool на Антинана, 47 минути после 17 часот, петок денес, ден кога вообичаено се появуваат новите музички изданија, зборувајќи за нив, денес излегува новите албуми на Лукас Грем, Айра Стар, Кетсай, како и Бени Бланко, помеѓу другите, а зборувајќи за новите изданија, Меган Thee Stallion им вети на фановите дека на незиниот нов албум Act 3 ќе имат звездени соработки. Луис Капалди во текот на својот настап на фестивалот Зигет во Будимпешта најави дека после тековната турнеја во рамките на која му остануваат само уште неколку датуми стартува со работа на нов албум. Слеш пак навести нов Guns N' Roses албум, а Roxy Music подготвуваат специјална компилација со која што ќе одбележат 50 години од нивниот влијателен и втор поред студиски албум наслоен For Your Pleasure. Во продолжение на Антена од хитовите на радио, пред да го слушнете уште еднаш денешниот Culture Beat хит, одиме со овој екс Culture Beat хит. Јокан ајдок муси, so many times.

0: Тоа првата заедничка соработка на италијанското продукциско трио Медуза и американскиот музичар Калид, насловена Weekend, а како совршена за викендот пред нас. И тука е крајот на ритмот на културата, беше ова денешниот Culture Beat Hit, бевте во друштво на Сонја Панда и Баже, со Баже се дружите утре вечер 20:00 во новото издание на Antenna 5 Flashback, ние се слушаме од понеделник, а за некој момент, еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna, Radio Antenna 5. One radio at a time. This is Antenna 5555.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Την ανασύτα κράλιτσι.
1: Ασέγα. Βέστη να Αντένα 5. Να ένα μινούτα πρεψίτε. Antena 5. Vesti.
2: На сите универзитети соодветно се намалени квотите за упис на студенти во прва година, бидејќи пазарот на труд е заситен со одредени струки и има невработени за разлика од други струки каде што вработеноста е многу висока, па некаде се јавува и недостиг. Во пресрет на уписите на универзитетите, министерката за образование и наука Весна Јаневска во интервју за МИА вели дека оваа година на сите универзитети има намалено околу 2000 места. Социјалдемократската партија, најголемата хрватска опозицијска партија, започна постапка за гласање недоверба на владата на Андреј Пленковиќ. Иницијативата доаѓа по усвојување низа политички и оперативни заклучоци, поврзани со незаконското депонирање опасен отпад во градот Госпич во Западна Хрватска. Полската опозицијска партија Право и правда го исклучи од своите редови поранишниот премиер Матеуш Моравецки и голема група пратеници под лабокиот внатрепартиски раскол, соопштија дисциплинарното тело на оваа полска партија. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност во попладневните часови, претежно во југоисточните делови ќе има услови за локален пороен дожди и грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од источен правец. Минималната температура утре од 10 до 17 степени Целзиусови, дневната и максимална од 28 до 33. Беова вистите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 14 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен. Ситроен.
4: Нова понуда од Ситроен! Big Ситроен Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Ситроен C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен.

Time. Everyday vloški. Секој ден. Влт Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влт. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

сите добре ни дојдовте во новото издание на Чаланд Тина, спонзорирана од Ситроин и Автонув. Ивај Мартин се заедно со вас си до 20 часот. И денес имаме супер музика за вас, кичеме Руджер Санчес, Ела Хендерсон, Софи Такер, но предходно време е за Ритон. Friday.

Roger Sanchez i Ella Henderson So Dream On Me во чао Антина спонзорија на Ситроини Автонова. На песната е употребен симпл од суперхитот на Sanchez Another Chance, една од домилените песни на британската пејачка. Сега време за американското дуо Sophie Tucker и веги на Антина со соработката со Махмуд Урхан и X-Powerplay на вашето омилено радио Forgive Me.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Своја приказа. Играј секој ден.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18:30.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
4: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
4: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 14 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 62-ра, незадоволен со улогата на тапанистот Пит Бест во Битлз и Брајан Епстајн и останатите членови одлучуваат да го отпуштат. Джон Ленон телефонски ќе исконтактира со Ринго Стар, кој е при крај со 3-месечниот ангажман со Рори Сторм и The Hurricanes и ќе побара да им се придружи на Битлз. Во 64-та американскиот пејач Джони Бурнет загинува во Клир Лейк, Калифорнија, додека бил на езерот во неосветлен чамец, несвесно гудира патнички брод. Од ударот излетува од чамецот и се дави во езерото. Бурнет е најпознат по хитот You're 16.

Во чест на Джони Брнет го слушаме со Your 16. Во 85-та Майкл Джексон ги победува Јоко Оно и Пол Маккартни на лицитација за собственост на каталогот на ATV Music Publishing. Со 47,5 милиони долари ги добива правата на над 250 песни напишани од Ленон и Маккартни. Во 92-та Тони Вилиамс, главниот вокал на The Platters, починува во сон од емфизем на 64 години. Пее најголем дел од песните на групата, меѓу кои е и

Во чест на Тони Вилијамс од The Platters ги слушнавме со Only You. Во 88 гитаристот Руи Бјуканан се беси во центарот за престапници во округот Фирфакс, Вирджинија, каде што е сместен по апсењето за пијанство. Во 61-ва пак родена е пеачката и актерка Сара Брайтман. Ја слушаме со Hot Gossip и I Lost My Heart to a Starship Trooper.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорина на Citroen. Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.

Try Bocciauan Tina спонзорира на ОС Ситроин и Автонова. И голем поздрав до сите вас кои не слушате во вашите автомобили и патувате кон вашите викенд дестинации. Среќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антина Пет Радио. Сега време за Хугел и утра на те. Moving to the sun.

Пеги Гусо, најуспешниот комерцијален хит во незината кариера It Goes Like Na Na Na во Чао Антина, спонзорира на Ситроен и Автонова. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Another.

0: Summer with Antenna. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хитови.

0: osvežitelen ladan čaj s okusom na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool ladan čaj ova leto. Sinoko Ice
1: Tea. Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

Най-големите летни хитови на Антена 5. Цело лето, секунди.

0: Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетег. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетег.
3: Сетег Red Friday.
4: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео Брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Едолпром. Автостакла со врвен квалитет.
6: Radio Antenna 5.

Македонскиот бенд Ојва Бој со Refugee во Чауантина Сансет заедно со Васи Понатаму, Ива и Мартин си до 20 часот. Песната е дел од вториот албум Laughter Through Tears кој го објавија во 2003-та. Во кариерата имаат објавено 5 албуми, последниот Memory Drop во 2018-та. Сега време за бенд.

0: 105 Radio.
1: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.

0: со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антен.

0: Kompletno ludilo. Повелете.
1: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Си Денс фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брейча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exittomontenegro.me.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
4: Број 10.
3: Сиена Спайро, Material Lover.
4: Broj 9.
3: Daniel Sibi, Love is a Gun.
4: Broj 8.
3: Patrick Droney, Back in My Body.

0: Кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
3: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Костим за капење, шешир, пешкир, Сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан. That summer feeling.
7: Music. The best DJ. The best sound. Every day on Radio Antenna 5.

Dirty Vegas, So Disco, Vibe, предкрајот на денешното издание на Чауан Тина Сансет, овие два часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имајте убава вечер, имајте најубав викенд, а ние повторно се слушаме утре, 10 часот во викенд програмата на Антина. И сосема за крај време за Кико Наваро со Нандо Контиго. Чао, чао!

0: Aiden.
1: 1, 2, 3.
2: Probištip Aquapark. 15 godini. Adrenalin.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: leto Filmot повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: What time is it? It's time for fun. Listen to number one. And

lose those pounds.

45. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.